0: wala sub tezu jing chakin tong jit mang jisa dine longhe chewa chanlong ne yong dure dine yin sa de tezu la nga su ta jidang yun hii na chakin to mei da su chakin ma jia jik ta mei dine yor nub lu dang jik zhung lu la sub dine yor de pe mei gan hii na longha ma nensa ke longha ma nensa ke mei dine pe chan aga songa la soba jik dine jik chok ju ke mei la soba ta kanda long ma nen lu zong ya so jik 你对头的国家来说吧是吧等这个就着了巨蛋的吧给谁当巨蛋没等这真龙的马龙卡的马能进呢可是让烟给他的拆起的马掐用吧他得压血人给巨蛋的压血人他们是开业给登上国外老周不做呢拆起多的做就呢等这些下沙罗马的马沙罗马的等这手就给萨马的沙罗马的做就等这做有了过等这龙的就接下压盘等这拆起的尖头往这 等于说，等于把个一万的也不会去签到，查些钱玩的，弄些钱玩的都要不会去打。等于说，查些钱玩的那就，查大个家就拿手把查查个黑马买家的手把，等于说过了不？弄些钱玩的做起，路上的也说就给，就他不做呢。等于说就也不会了。等于说那开业呢，查些多的时候就进，从就给买的，早晚你的电脑马上就，等于讲了。
1: 고알로

0: 康仲仲帮助丽丽音音剧，
1: 在那里录剧，年年总讲大嘛。
0: 一家家蹲地天天做节目，
1: 八位多节目，给三种。
2: Senki nama tsu kongkhaam saan, ngaa lichi tsu chong pa hira nam jaya. Taa taa lingji nai sengu tsu kwan tene, yu jo longtai nyamche le kong kankui longtai che lingro lichi di. Lichi gomina nama tsu, rungman rungso la pa pi lingro kachi yu zong ki lichi tangbo tse sempa ri. Tereng lichi na, lingji tsu rungman rungso la pa pi lingro kachi yu zong ki lichi nipa tse sempa ri.
3: Nyo!

0: 加起有三个南巴，俺呢别用农村年轻理工，啊，看给农村就送到集体连这个给给老张你们用。啊，黄队哥嘛跟老张说，啊，他甚至把个早跟弄了，但杨军你就过来了，去把叔叔个，也是干这个吧。啊，俺呢一个月就拿两个车的，啊，杨军必须当个老人，个的你鲁松萝卜的，干这几月吧。啊，他得说就过了你，刚休息一个，啊，我真的不去吧嘞。那你第一当这点俺说，主要你。
1: 呃，就是有时抓党部的干的事呢，他甚至把个早个弄了，啊，他杨军你就过来了，啊，他没事个，啊，他那马苏巴的干这几类事，啊，他那光把干这几，一个类事没得嘞，他那宁波就几类事的了，啊，他杨军打算等你的，进去就是下午到了等你，可女办了不就干这几天个类事，啊，俺说得几个，等你的了他，他做几类事的了，啊，他每个弄了几下午每个。 第三就七八天，啊，俺呢，杨军叫我带了，带呢，啊，你也去了，是。他做的七里三里了，啊，下午明个弄了，顶第八档，啊，个七个，下午第一日是就把得说了，啊，俺呢杨军打算你，啊，俺呢块头汤的一家一把人呢，啊，俺呢毛五八档打到完了，说不得说到怕是，哪么着，吃么着，五着么着，那等这个七里子呢，没事就给把，就把这事。
0: 电影的了，他看中俺说他喜欢的，适当给他研究过的了，啊，都是牛仔有把的，电影哪里讲啊？俺那打仗研究打个过了，啊，还讲给他啊，牛仔吃不是？他做起来真的，俺说逻辑就拍人个觉得了，他别就没就给价格，打当吹了月饼给他打个折的，那人嘛也得过些些的，你说嘛？俺那些些人物的是了，看俺做个给价格折当个弄了，俺那打折的，第一张可能十先把钱呢没得嘛，真正一把银子，俺那打个干是了他。
1: 打仗的民将当啊，俺那下次刚个就是牛门就个三场了不得，俺那可把杀不着去，就当啊你把钱了不起，俺那没办法，俺那天天一把银子，俺那去把叔叔个可能，你是一个这一个个男人个弄了样啊，俺那杨就打仗的打啊，刚的刚的一下，得就过了打，过了几日嘛一把个打，男生了不得，你就兄弟吧，天天一把银子啊，俺那你过了打啊，让你给讲，你得当得的是呢，没事个他进去就给，他给就要买的，就他个买的是。 但没叫他再一场呢，啊，卡上黑板呢，又打着打不能算白银呢，做的名将的下次你个弄了，你下次，啊，得说了，啊，你必须懂了，他下次得个弄了，拿了啦，啊，搿点呢，进去，进去，等你顶第八的搿次，我得说了，啊，你打了，又被忘的打呢，你得说个几了，啊，你拆那样了，说不得说的，啊，你，马上说下去的，啊，都是的，你搞起么子就抢都是，哎，他得起来是的了。
2: 看张哥，啊，你写这个难得当，认真哦，啥些个装的不精？大家切切生意不对呢，看看送到楼梯来参加，下面没得俺村来参加的个需要。
1: 他突然开始把这切来塞的了，他当就个用的就在于啥子人吧？啊，你就是切切进去吧。等到他看到了切来真的，爷爷一个跟那家的用手做吧，啊，你插上来。 他有时七七进去把是样的，俺那生就把个用个他就是宁波个装着不得，啊装着不得，啊他那些啊七七进去把些把是样的，等于了他七七进去把的黑把拉，啊俺那在于前呢他七七进我，七七就等于涨，啊俺那车叔叔就等于摘一下子，等于就是我他得做个通的，啊俺那个什么小鸡巴等于下流的，等于了他俺那个做啊七七用可能个弄了咋可能个弄了他，啊七七过得做了，俺说七七也那嘛嘛些不俺了。
0: 啊，当安卓个装着不起来噻，对了，汽车是要得当，那也是啊，啊，当安卓别就汽车当那也是啊，啊，当对就过了，哪里开起去了？俺说，啊，挂机，吃鸡巴的，啊，干吃么的，干的汽车当，啊，那也就过了就挂，啊，罗罗自己，啊，忙一下子没办法呢，啊，你急着他，啊，他自己说就拿到车牌拉手把的那忙不就休息不干事了，啊，你，啊，你怕是冲着啊，啊，你我牛吧。
1: 俺那啥不忙也把等这个他，啊，刚刚忙不进去个是，因为这些了他妈了，当俺说，啊，俺那汽车呢，哪也就过了，啊，就像卡机了，啊，俺那啊，啥些做就等于，他这个弄了当铺的车里是的，汽车也是要的，当俺说别个这就汽车几把的干的就是过几把的意思呢，可能汽车烟当车呢，啊，俺那就叫短机过少些他吧，短机短他吧，干的，俺那汽车烟当马车呢。
0: 可能个让你呢，让家娃有过呢，啊，短途当得的，是那个说不清，你短途没吧？那等这个再建设那么多，再下一级一个等得起了，啊，你拆拆是个。
1: Tentu ini dulu, kawan cerita siapa orang ke, tempe siapa orang ke nolanya, cerita itu kalau nanti cuma apa. Minta jikan demi tonton pasal ceri, jadi ni sejarah, dah kita lepas. Ada minta jikan ada, ada ni ni sen lah sebab, ada ni, minta kahang orang cuci ni, thomas, ane parba, ketentu ini sen, kahang orang tu sejarah, ane kau tentu tentu beres. Tetapi kalau ngaji apa ciri yang dah cerita tentu tentu zaman ini, ane kau juga nanti tu, ni jik tuh tak beres. Tetap macam apa, cerita jangan bi tentu apa kahang mende nus. Tak korang tentu kita Minta juga terma ke tonton pasal karun lah kor majer na, ane korang ke dah campak ke, jiza ke tuh sebab nderi sini, sebab kaya je ni ko, macam macam je is, oh ya, tak terceri sini tak, setuju kor jadi sini rakyat kasih uzan apa jadi, tapi ni lah tak orang ngan so, ma, biji kaki je ke tonton macam ina, tak setuju tak, thoma lah jauh biji kaki na, ngan so kita hi saya tu pakai yang kasih ngan so mahir segi lah, hebat, tu pakai yang kasih ngan mahir segi, tapi ni lah Mahi jibik mandi hidup macam ni kasih lah, kau tu jujur tu nain seni sibuk tu nain amal. Wenja kau hidup saya tu jauh thoma lah, tu jauh ni lah jari kasih lah. Ani hidupik syawat tu tak kap, hidupik syawat tu pak gapik tu ente, ani macam ni dalam ini ini sibuk. Tiap itu solo thoma lah jari ni, ani dah kita bahasa ni dah pas. Tapi baru dalam syawat tu percaya nang angso, jenjir ni jadi langs, ni dah pelan cuma ini na. Jenjir ni jadi langsir bila je nasi ke ni te, korang kengen jenjir tang, korang ke jijin jadi siaga, ane mite ni na, ni ada macam na, ane dia ke ni siaga, korang cangba ke thoni, ane ni dah nuk ten siaga, jejak sabu kahen mepar. Hanya nasi ke ni te, ni je pada jawa telat ni, jenjir ni jadi langsir bila se la, ane ngama jenjir te, shima jenjir, ane langsa ke ane kung. Jadi tak kanan lang sana, anda jenjir guna ni malang bayi. Tiap itu anda kanan lang biko kungte nasi ni saya anda ke sawah sini. Tiap itu jenjir ni jenjir lang hebi kas. Tiap itu anda dah macam na, korang cangba ke thoni anda dah nih saya ke tiap sabuji mebar es. Walter ter, ani mesti juga termaga parti jarni, jaja tiap sawah siapa ke biji itu apa sih. Tiap itu thamala jarni ngaruh tu tiap sabuji tiap itu pernah. Dono dag gegen nos, dono dag gegen no hibikas la, nanor note, chesh, angazo ladik chesh wa. Tiendi la, shetanga nanor nos yande korang changba ke toni, jujak ten sabu kanga yom mebar, nos yande ju ten yinsa ju yomari. Merite wenja dag gegen no hibik gegen se atel ya jarwa yina, tojin tali jarwa yina, no hibak jatik nubak, ane kabaju ko juju ke juja, te, ane, Cerun aja na, zosun. Tuk tuan di cerita na, noda ni kan ni sama sih tergeris. Dah, ini dah gegen no sih di cerita. Ini kabar juga jadi tak sih cerun sama. Nampol no hebat. Zopi tuan sama sih. Tiada ini dia, tak kau di hebat. Oh, minyak juga termau thonda pasu ciri tu jernah. Tuan hebat sama sih tergeris. Tiada macam na, ane rangin ni, rancak payu goni, ane tuan sabo kaya, tuan minibar. Tak tiada bercila, dia kasih la cerita. Tak tiada ini nanti kasih la ngaco topa juga kau ngoreh sih dia. Wanah percaya dengan tu nasi ke ni tab, yang mana mata, mana ro mo tab, dene la la sobat, dene mampu cie,

Nite, ani, tse changbar. Korang ke cheri se dilo, koro changba ke, tenka ma de bari. Vida nasa ke nite teni ji paru yawa tela teni, nri langsa ke kong te, nrenze ne ba, te sa te. Vida nrenze ni ji gang hibi kasa la, nrenze ni ji gang hibi kasa la, kaya da chakaku chose ke chi te, nasa ke nile ya yo bari. Di ka ji nasa ke ni se ande, tse mare. Di ka ji nasa ke ni cheri se na, ani, ming cha diyo. Zho dan, ni dan, sema la so kar, nga su ni shi. Hinkanan da juki ni shi. Tendere, nrenze ni ji gang hibi kasa la, nasa ke ni te, tse ma yin ba. Te cheri se na, ming jang yin ba. Nrenze ni nri lang hibi kasa, nasa ke ni te, ming ma yin ba. Nda tse chang ba chi. Di kasa la, ko yizu ki chani, jadang ki chani, ki yende na ya. Wenja cheri, ko kato kato chi, ani, kesha ki joa ka na, ani, nangden rabo te, ani, mra wa. Kaka soso chanpa pata, nirishi. Temi tisala nasa ki nita pate, ani njungu ji chaya yin, nasa ki nita pate, ani doni sensa naso pati nita ji miya yin isa na, ani ngaru chitanga nriga wama. Ta kato kato ji kesha ki yuwa ganga no tachi tari. Temi tisala zayi chani kondi hiya pate, chaya yin na, korang chanpa kato nini temi mati bashi. Meja mi yin na, ani rangi niko juja ki ten kanya runga ki, tengu yuwa. Tenju ngo tsam juya pate, mi ki chanyi rwa. Temi tisala, techele zina naso, cheju korla. Kodeng rabu di kandri jimba di. Ta te tabu ki chete la kesha la du na, chete la rik niyo pari es, chete di yawas. Ta ye na kangri es di lo, jinju la du ni yorgi bi ki chete yawanchi. Tene nipa di chere zina, jinju la mutu bi ki chete rawanchi es. Tene di lo chete yawanchi es, chete rawanchi es ya, andri ni ku kongsu, ane, nga zo pe kangje ba ki nang kohi chi bi ki chete so di, ane, datu bi yawas. Then the tree yawang jin da rawang jin se and the yawang se dil the da bu ge che de ani rang ni then ni gan de ji ja de na ko ro ja cho de ba mai ba ko ni par de che de che ga da gan je de zai chan ni ye sa ge ne ji ye ge de ji min de ji jin ju la ti ni ko ja ge ba ma to ani rawang me de the da bu che de la che yawang jin se che rawang jin se dil ko ro ye sa ge min ga ma de ji jin ju la tu mu ge par gan de de ji ni ko ro ja cho ba de la che rawang jin se Tiada lagi yang jadi orang jadi cepat tua tu, ani ko jadi jadi nama tu jadi jinju lah tu kita mugi, tak cepat. Tapi tenjir ini lo, ani angso cawat senjut bagun orang lah. Tapi jinju lah tu biar cewa jadi lah, jinju lah mesti biar cewa jadi mah. So yang dia lo, cete so je nana nak kena lah jadi dulu sana. Tapi jinju lah tu biar cewa jadi orang lah, cik cerita ni lardus, tapi lardus dia lah, yang ni tu nana cerita ni, ani. Kongo tono pomo rolo soosini tini chichu tenyo pari. Teso te jinju la tuki pari. Tini nima de chere sana ladengi chete soosini. Ta ladengi chete la yungi gino la ani su, ra, ru, na, la, du. Sini duk tenyo pari. Ta nga su shi ju jiwan teso gino la kide piki. Ta keji tute ani sanji ba za kurang gino la nisu maten pari. Te duk shi. Tini odenji chese. Odenji se dili ta yang 二当的吧，养几个的，对不对？吃，他得了，现在的人家你有吧？是吧？现在的人家你有吧？你把现在，他二当的那一个，你家几个可是给，家个老师把的你注意些。他这个弄了，没事吃的，那你每个养一个，养几个月的，养几个月是个一，你，没得吧？也是个。他那，金豆的，金豆的吃个弄了，他那酱当行是，他实际养的，你是没得吧？酱你，你是，他那垃圾个吃。 他这个吃了，对，生了，是当个生了，做个月的，咋可能弄了？他啥子都当弄，对，是呢，他这个吃鸡的，他那鸡都不吃的，那都当长个鸡巴的，刚刚当那把马拉那三十呢，当的有嘛的，你是没得法吃的，他那员工了，啊，你那是给你当，那是给你，哇，那是给你当，那是给你，员工你的你是，啊，你俺说他别别家是哪里？俺们别家了，啊，你姐，是你弟弟，我得吃的是的，啊，你啊，进去了，对不吃，养完进去。 啊，你那个呢？啊，哪吒，等你打个一当当吒，等你打着不对，哪吒，啊，你学着个那了，刚刚一讲，啊，等你打着了，啊，你把他剥，搞着了慢慢的，把这些东西呢，接了不进。啊，第二就是了，啊，他得说的确实是的了，成就八个用你那个电笔个，啊，他进去了电笔个吃一万斤当，进去了没电笔个，啊，等你吃一万斤，我等你就等你，哪吒那不对，就等你来吃的。啊，人家他新人工作，啊，等你那些一万得做个弄了。 啊，你甚至把个早上都没晒完个，啊，他吃抹布机，也弄把灯呢，你头上的几把个呢，是不黑吧？我得，我是黑色那些。
다 떠쳐져

0: ndu roka tong, lasi ndu roka war, ndu tukbo sheba ju. Lasi roka ka gardang, ngap ju ngay ki tong, som ju sop ki tong ni, na ju roka li nambar jia yu ba zhe.
1: Daga li kuan bai ni chura, yang xiong ju di lu zhen zhen chu, gai ju ki ba dang, marik su ju lu zhen zhen chu gai chu bin zhen du roka, cha za wong ngang, hi yin ba dang. Bi gin zhen du ron jo zhu wa dang. Nam tuan ba chu, lu tup ki ki ji zi ji zui li hi yu jin, marik da ju zhen du yang, jo zhu wa dang, su ju ji, da zi ra, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁ་དེ་ཅི་གོ་ཐབ་ལི་ཡོན་ནི་ཕང་གུར་ཤ་ཇུ་གོ་གེ་སུ་ཟུང་ཨ་དང་བེ་གེ་ཅན་ཡོ་ཅི་དུན་བེ་ཐ་རབ་ཡ་གཱང་དང་པོ་རོ་ཡོ་པ་ཇི་བེ་གེ་ཅན་དུ་རོ་ཚ་བ་དང་ཡང་ཚ་རན་ཡ་བེ་ཏ་ཇུང་ཅན་དུ་ཡང་དེ་ལ་ང་ཇོ་ཅ་ཡོ་ཡ་ཚེ་ཅུ་ཟུན་ནི་མ་རིག་ཏ་ཇུང་ཅན་དུ་དེ་མི་སུན་དུ་དང་མི་ང་དུང་རབ་ཉེ་དང་ཏ་ཐོ་ནི་ཁ་ད 我们的人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人 Dedan jendu no, nandang ni jie gungjun jie xia ga antangpo dang. Nandang jang bi xia ga antangpo ni ra yung wei hajang gabu yung. Nian chi ruka ge cai hui ni juan jie zangpo dang da tuba na. Jun dien nang yung ya wu xiba dang ka zhe ta me la. Zai chi bi qing li da tun bi lu dun xiba dang yang ka zhe ta me yi xiba zhi.
0: Daga li kong ni nich besar. Bo rang xiong jong jian jia tun li pi ji cho jing gab dangpo. Xie zi ju ni ni na ju zhong qir dong go zu ba zhi. Cho jian to qi li ki dang, li ri ki li ka nyam dun zom ni dib li dar ji dong wa dong. Ko ji shi po rin poro, tun zi rin tong li jur jia la mik de. Sa tun jia tun li bu da gong pin zhou yi la lin jia lan bu cui jip xie. Na ju zhong qir mamang si yong ge zhong ji yuan ba su nam ci rin ge. La ri zong cho tui xiang ge ga zong nu bu qiam zong ro ra yi, cien ri dong tun bi su za xie tab xie bi. Ju zang jia ya jia zhu jian yin zin ni, da lo ke po go chi nye ki la xiong yu. Mette ka xiang ge son nam yang ruk qiam zong ro ra yi. Mar dong, xio, ca xia gan bo so qian din ro li tun zi sar bi, lo yi jin cong yun bab go chi ngab ju ngan ni dong ca jik li ga yu. Mengar qiam zong ro ra dong nyam li kang so ne, mang so la yun bab tenpo yong jir che tun xie bi ye ten ge qian dong ge song ba ri. Se chuan xing li lop qian jie ge gen qian mo wa, peng jing hui yi, nye wei lo juan a yi rin, zhe ya tun li pe ji nyur bo song wa dong, xie dong cei zhong dap jik zang mang du song yu ba ma zi. Zhe xue jie rin tong yong dap yi la par yu ge song ba ri. Rang xiong zhong xing zhu cien ri kong ge yuan zhang yun ba, ba sang wun du jie, dun qian yir mik ba dong zog du yir xiu jie bi chu. Zhe ya tun li jie yin jie cip xie me to bi ne bab zong yu. An zui cobu sa to dong, la bar do pe rang xiong zhong jie ju zong zhe ya ge rik ju namang rong yin la xim juk xie ba ma zi. Rik ju jun zin jie ngan kan pe ri zhong ge yue jie song ba ri. Bei zhong zhe ya tun cuo jie lian zin, zhao ya yu jie, lo sum nong, xing zhou bi lo ri yong bap jia jia juan a yin pa wa xie de, tun cuo de zhong yong jie zhe ya tun li pe ji dong yi dik bu xie dong jie wa xia ju dong. Nye dong sum ju lo le gub. Zhong yong jie zhe ya tun li ko zhi jie xie tun zi rin tong gor dong xio jia li gawa dong. Zhe ya tun li de zhong se da ji dong yi ga din tun li zon jio toba xia ju yin xie song ba ri. Ngo zhar jie wei dam yi la cuo yu gong zhun cuo yi me ba jik zhun xiong wa dong. Cang mi bai jin zhe ya tun li yang yun da dar pei yue bi nyong wa zan mong xiong yin. Bai jin zhe ya tun gong mik sa dian ba dong tun li pei ji dong xie qie wei. Da ting jie cuo jin di bai jin zhe ya tun li ko zhi yong pei jin ro jiro ngui nu jing yin yin bi nguan zin xia ri. Gan su xing li lop jin cien ri la za pei ji xim ju kang ge yuan zhang zhang li ji. Nye wei lo xin nong. Bai jin zhe xue ba dong tun li la sam xie xie ju yue bi nyong wa zan mong xiong.

Chobananba, la le ne nga zo po bi ga jo cha dang dang jo zo pong jo cu wi nyan nyom dang la yu go ni ba wi zong shi le xin jo ya jo zo cu wan zwa dang po yo jin dan da yin du xiang la chang do ni yi bi zhuo mo ba san ge lin bi la le de la jin ni do

0: Pyeongyang Local Jeonju Yeonchong de Sinjo Risum Piwi Jukuni Sebo Selu Jubi Joran de Sinjo Kunjia Nawi Suisumba
1: Jom Namba Zo Tata Chi Ji Sin Xin Bi Lin Xin Di Na Pyeongyang Longchin Ning Chi Li Kong Kangi Longchin Ji Xiu Tu Rizi Lin Xin Se Chu Ra Xi Ba Di Shi ngan chu nian jin di ni de xiu bi chu zu dun pa ni jie pa ba dong yu ba dang ni di gun zu chu zu dun dang xie ga ni jie dang xie ga la xia tong xi ju bi xin zhu lin jin ni du du dong ngan chu lin jin xin ju ge xue
2: zhong guo gong qian da gan ni xue bie zhong chang zong zhe zao ten sun bi gong de huo zhong da la de xie ge
3: 中国共产党高年时比中央仓促中作天上比广东老蒋党拉得西国